0: Budite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova truba.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanz

0: jedan od nas.
1: Radio Zadar.
2: Mutna svjetla kišovitog grada ostala su iza nas.